0: يعني شوغر شوغر شوغر
1: ايمن
0: يا اتصور كي مره ما يشوف ده سي مستر سي سي اشيش
1: ما غوا فعلا مقوتي
0: يو يو يو ياك ليكتشر يلا يونا يو ياك تي ما مقوتي كي فاست فاست فاست فاست فاست اوماني
1: سبيت سو لايتنينج
0: يو هابا وا ماتا يو نو نو نو سنر تلا بره موالا
1: ايش مره مقوتي اريكا سي موتيلتش واتساكي دي اكزام دي تيست تاع تا تو دي سيتان رتلو بونا مول
0: ايش مره كي تشاري مره مقوتي nna ke nore o ntšha stress gape ke na le stress mokgotsi at least re tla setela jaga dintšha stress o mone ka mokgwa aparang wena gape o ka re ke sorokise
1: our friend wena ore o na le mathata
0: stress mokgotsi wa tsore keng a se ke robale gape motswala wa ka wa kwa ga o teng kwa maboneng ke raya ga botšhelete ga botšhese e o mfounetse o lala a mpotsa mokgotsi a re gape yena o na le problem wa bona le motho wa gage so o ba nyaka di-advice
1: e le gore ke problem ya mohutamang ya o dila gore se ka robala friend
0: mokgotsi o re yena le motho wa gage ne ba na le mathata ne motho wa gage o ka re ga jepritary engwe le gore a ka no wa anytime ke life and death
1: mokgotsimanyana ore motho a tlhokofala
0: yo wena mokgotsi a ka bjale yena ka re ga situation e ka kere tšhomi o ke gamane gare ga between the lines tšhomi le gore ke yena le gore a ka ba a source ore o a mothuso gore a phele so a tse gore a direng mokgotsi
1: wena
0: like mara mokgotsi nagana e fane maybe ko wena le go itse mangwela wa gago o ka diraeng mara wena imagine
1: like nka ya mapodiseng ka mokirela thuso
0: so mogotsi a bo gape ke se bone o tsentsha mapodisa
1: a sentse mapodisa why
0: what if mara chome ke ntwe le gore a e molaong and wa gore na le the life and death o mo ka lose bophelo ba gagwe mara chome
1: e le gore yena o di anga di lo tsa o steka molao a di lo tsa o taka tsela why
0: e sa ke re chome you never know question you know gore hence I saw the nasty girl about like trying to motush like when if I'm going to get mang or get a situation to this so when I'm okay raying him around for
1: Jack. Not the way I love my man. The way get a tongue with him, I would do anything and everything for him.
2: Ma, lena leno rata go mpitsa pitsa latso.
3: Matha go nkele go go tsene.
2: Mpile jang?
3: Kokotha re koko go ka ga.
2: Ke tsene ke tsene.
3: O sana ka go di mpitsa gore go bile tsa wena.
2: Ha botse botse le na mmala tsa nna le le ntla pitsa ga botse botse. Kana o le no phela le mpitsa le sa fetse na.
3: Ke nya ka gore re lo ke shedi tsaba.
2: Ai, ke tsaba tsa eng mamtla?
3: Gape o la mmana re o ba imo.
2: He?
3: Eh. Pele nka se tsie tsabe ka ta ka kwa ga e ga go rata ra bolela. Ka gore e ka bo ka re ke nang phia.
2: E mapele mma.
3: Eh.
2: Re mang o ba ka mo?
3: Ke ra mogotsi ya ka mmanare.
2: A wa mcha mogotsi.
3: Wa ke motho motshole. Wa go rota go tota gore ke bolele tshane ka go aga mo